ni lo ko si je do lo moro mo ka ko lo mo mi do hallelujah. Matalo simba toka.